On nok sagt hun har lagt det sit sig, så min CBC har gjort det til min. Nu blev med Tuesday og til Lego, October 6. Der man i rettigene er kapsivere, Robert Skabvidtok.